Uđite u svet najbolje ponude, visok kvalitet, niske cene. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina.

Uđite u svet najbolje ponude, visok kvalitet, niske cene. PVC Stolarija, Hram Plus, Milenković, Jagodina.

noćas di, svirci moji, valja poći, i noć ima kraj. Spržit će me njene oči,

Kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji valja poći jer sve

dok vreme stiže lomi me, al život baca na sve strane ko vetar stare novine.